0: upražnjava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
0: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić Mladenovac u krugu zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić Mladenovac 060 34 00 260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.
1: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnemo promet.
3: Sladoled Quattro Nostalgia 1600 ml 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barilla 500 grama 116 dinara. Somersby 330 ml 121 dinar. Bicikla Balancero 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black 2,450 ml 690 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara.
2: Trnemo promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva, gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Komesarka Evropske unije Marta Kos je tokom rasprave u Evropskom parlamentu o Srbiji poručila da mimo svih problema sa kojima se zemlja suočava na svom evropskom putu, a koje se tiču vladavine prava i demokratije, Evropska unija ne želi da vidi da Srbija zaostaje. I zato je u svetlu najnovijih pozitivnih pomaka Evropska komisija obnovila svoje preporuke Savetu da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom. Marta Kos je dodala da evropski put Srbije zahteva jasne strateške izbore, što, kako je navela, mora da se odrazi kroz dosledno i visoko usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, posetio je Knjaževac, Sokobanju, Pirot i Zaječar. Tokom posete razgovarao je sa građanima i lokalnim akterima i obišao odabrane projekte koji su dobili finansijsku podršku Evropske unije. Ova inicijativa pod nazivom Na istom putu ima za cilj da pokaže da je EU partner Srbije koji radi sa zajednicama širom zemlje. U gradovima, školama, bolnicama i lokalnim zajednicama. Poslednjeg dana boravio u Zaječaru, gde je pored ostalog obišao i arheološko nalazište Felix Romulijana, koji je bio carska palata s kraja 3. i početka 4. veka i koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Uz podršku Evropske unije izgrađen je vizitorski centar koji treba da približi ovo izuzetno nasleđe domaćim i stranim posetiocima. Evropska unija je izuzetno ponosna što podržava očuvanje i razvoj Felix Romulijane, kao i mnogih drugih istorijskih i kulturnih lokaliteta u Srbiji. To nas podsjeća da delimo zajedničku istoriju, a želeli bismo takođe da delimo i zajedničku budućnost sa Srbijom. Zato verujemo da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, poručio ambasador.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: EU Resurs Centar za civilno društvo u Srbiji organizuje online trening namenjen neformalnim grupama koje žele da unaprede svoje veštine u pisanju projektnih predloga. Od definisanja problema i ciljeva, preko planiranja aktivnosti i uključivanja građana do izrade realnog budžeta i praćenja realizacije projekta. Trening se održava 14. i 15. jula sa početkom u 10 časova na Zoom platformi. Link za prijavu pronađite na web prezentaciji EU mogućnosti.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Evropska kuća radi i tokom jula, ali će od 25. jula do 14. augusta naša vrata biti zatvorena za posete i događaje. Tokom pauze ostanite uz naše mreže. Delimo zanimljive letnje priče, preporuke i zanimljivosti. A mi vas pozivamo da iduće nedelje posetite Apatin, jer se od 14. do 16. jula održavaju projekcije evropskih autorskih filmova pod vedrim nebom koji kulturni centar tog grada realizuje u saradnji sa Evropskom kućom Novi Sad. Projekcije počinju u 21 sat, ulaz je slobodan. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

Nađi na skali 106.4 MHz. Op top radio.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Malijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
1: Zavrlo.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064 465 5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064 465 5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Smatra se da oko 20% populacije pati od bolesti putovanja. Ona češće pogađa žene nego muškarce, a učestalost se povećava sa dužinom trajanja putovanja. Ukoliko želite da izbegnete bolest putovanja, pazite gde ćete da sednete, nezavisno od toga koju vrstu prevoza koristite. Ako ste u autobusu, sedite na neko od sedišta iza prednje osovine, dok će vam u automobilu biti najbolje ako sednete na suvozačevo mesto. Naučnici ističu da nije važno samo gde sedite, nego i u kom smeru gledate. Oni savjetuju da pokušate da uskladite pravac kretanja sa pogledom. Ako patite od bolesti putovanja i ne pomišljajte na čitanje ili igranje na telefonu, već radije gledajte kroz prozor. Bolest putovanja obično je ređa u vozu jer je brzina relativno konstantna, a smer pruge obično prilično pravolinijski. Nekima nije ugodno ako sede obrnuto od smera kretanja, pa zato pokušajte odabrati sedište koje gleda napred.
0: Dnevni radio magazin.
1: Najčešći sinonim za bolest putovanja je morska bolest, što ukazuje na to da mnogi najteže podnose plovidbu morem, posebno ako se plovi na talasima. Ako vam talasi ne čine dobro, pokušajte da se ispružite u kabini. To možda neće biti moguće jer na trajektima nema kreveta, pa i u tom slučaju najpametnije sesti na sredini broda jer je reč o najstabilnijem mestu u plovilu. Druga opcija je, ako to dopusti more, stajati na palubi i gledati u daljinu, odnosno u smeru horizonta. Gumene bombone ili žvakaće gume nekima će pomoći, dok drugi tvrde da je najbolje konzumirati lagani obrok pre putovanja kako želudac ne bi bio prazan. Naravno, postoje i lekovi koji pomažu u sprečavanju mučnine i povraćanja, ali takva bi opcija za decu mlađu od 12 godina trebala biti poslednja, kažu stručnjaci. Većina lekova najefikasnija je ako ih uzmete pola sata do sat vremena pre polaska.
0: Dnevni radio magazin.
1: Bolest putovanja nastaje jer mozak prima kontradiktorne signale. Telo je nepokretno, a osjećaj za ravnotežu registruje kretanje, odnosno kada centar za ravnotežu smešten u unutrašnjem uvu prima drugačije signale od ostalih receptora, posebno očnih. To se događa kada se nejednako krećemo, a te stalne promene kretanja u smislu ljuljanja, poskakivanja, ubrzavanja i usporavanja ne možemo videti, već samo osjetiti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.
3: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065 870 8538. 065 870 8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A, od Samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1, cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
2: Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064 13 19 521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
2: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9 000 666. 065 9 000 666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savićević 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Usvojena Kijevska deklaracija, Vučić jedini nije potpisao, kaže kad pročitate vidjet ćete zašto. Sporne tačke dokumenta, nastavak sankcija Rusiji, dalje naoružavanje Kijeva, a posebno osnivanje tribunala za agresiju protiv Ukrajine. Profesor iz Kijeva, poseta Vučića važna uprkos nepotpisivanju deklaracije. Za dolazak je bila potrebna hrabrost, a on je ima. Vučić, ako nam blokiraju klaster 3, dokazat će da u Briselu uopšte ne važi princip zasluga. Bivši saborski zastupnik Ante Prkačin opet šokirao Hrvatsku. Bio bih srećniji da zemlju vodi Vučić, a ne Plenković. Crta tvrdi da studentska lista ima oko 44% podrške. Vučić kaže moraju da objasne gdje su studenti izgubili 25% pošto su tvrdili da imaju oko 75%. Pao dogovor sa Rumunijom, gradi se projekat Veka Đerdap 3.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije –

Posjedba na Rajicu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
7: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.
6: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
7: Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove, domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče doniraće bika.
8: Toliko što se tiče manifestacije. Sa nama u studiju Nebojša Stanković sa svojim gostom, pa Stane, dobar dan, izvolite, šta imate da nam saopštite ovog puta?
9: Stari saradnici, da kažem da ja već godinama sarađujem sa Optopom. Evo danas sa nama Igor Radovanović, predsjednik Udruženja građana Igrale se Delije. Pomenuli smo već da će ove godine biti održana još jedna manifestacija, i prošle godine i prethodne godine bila sjajna manifestacija u čast Milorada Petrovića Seljančica, Sajančice. Mnogi ne znaju da je on iz Velike Ivanče, da je tokom svog života nosio grumen zemlje i sela u pazduh i da je napisao sjajne pesme, već smo pomenuli Igrale se Delije, Ne luduj lelo, Jesen stiže, Žedunjo moja, svi mi znamo, evo, Igor Radovanović sa nama, te pesme, a u stvari do sada nismo ni znali, mnogi od nas, da je upravo on napisao te pesme.
10: Tako je, dobar dan, želim prvo da pozdravim slušalce radio i da se zahvalim na ovom pozivu da učestvujemo kod vas u programu i da najavimo manifestaciju koja se organizuje već 12. godinu za redom u čast Milorada, kao što rekao ste. On je rodom iz Ivanče i ceo život je nosio Ivanču pored srca.
9: On i njegova žena Ruža bili su učitelji.
10: Prvo je bio učesnik u Balkanskim ratovima, a posle učitelj i nažalost je preminuo, mlad je preminuo i ni grob mu se ne zna gde je sahranjen.
9: Pa priča se u Rakovici, opština Rakovica, ali ne zna se tako.
10: Na Čukaričkom groblju, ali je sahranjen u trošku države, jer prosto takva je situacija bila u tom momentu i nije ni sam bio svestan da će biti popularan posle 100 godina u toj meri i da će njegove pesme živeti i dan danas.
9: Da, skoro je, mislim, prošle godine je bilo 150 godina od rođenja.
10: Tako je, prošle godine je bio jubilej posvećen njemu i njegovom životu, njegovom radu i sve što smo mogli da, sve što smo mogli da prikupimo o njemu, predstavili smo ljudima da se što više zna i da se proširi priča o samom pesniku i njegovom životu.
9: Da kažemo da je turnir već počeo, sinoć.
10: Tako je.
9: On će trajati tu do 25. do subote, kada će biti odigrana finale i borba za treće mesto. Da kažemo da je to jedini turnir u ovom regionu koji nema nagradni fond, ekipe igraju za pehare i za diplome. To ide malo teže, ali da kažemo da je 12 ekipa učesnici tog turnira.
10: Tako je, pa naš turnir je od samog početka baziran na druženju i prijateljskoj igri, bez nekih nagradnih fondova i kotizacije i bilo kakvih financijskih delova tog turnira. Prosto mi kao udruženje finansiramo celu organizaciju i turnira i manifestacije, a pozivamo uvek da dođu ljudi da se družimo, odigramo neku kvalitetnu utakmicu i da se prosto to održi što je moguće duže bez nekih financijskih uticaja. I održavamo, evo, 11. turnir bez problema, doduše malo je manji broj ekipa, ali dosta turnira ima, tako da...
9: Pa da, u isto vreme su, da, dosta turnira, ali ono što je važno, i tu je malo potrebno novac, pre svega za plaćanje suđenja i za pehare na kraju kada bude...
10: Ima tu dosta troškova koji moraju da se pokriju bez samih kotizacija, bez finansiranja turnira. Prosto koštaju sudije, košta sređivanje terena, košta reflektori, rasveta, ozvučenje, ceo prateći program svakog turnira. To je sve što se tiče financija na nama da mi obezbedimo i da to bude što je moguće kulturnije i pristojnije i za publiku i za igrače.
9: A kad su u pitanju gledalci, u Velikoj Ivanči je malo specifična situacija jer je pre nekoliko godina gde sam i ja učestvovao Agrogas finansirao izgradnju tribina pokretnih sa daskama i to je dosta dobro. S obzirom kad se završi turnir, da vi to odnesete, sklonite, pokrijete, pa kad dođe turnir, onda ponovo tih 10 dana. I to je jedna, da kažem, sjajna stvar, zato što kad idete na fudbalsku utakmicu, ona traje sat i po i svi mogu da stoje. Kad dođe od 7 sati turnir, koji traje do 10-11, nemoguće stajati. A ove tribine pokretne su sjajna stvar, drvene, i moguće je da svi sednu.
10: Tako je, dobili smo donaciju.
9: Ivančan je veliko selo i tu dolazi dosta naroda da gleda turnir.
10: Dolazi dosta Ivančana, a dolazi dosta ljudi sa strane koji dolaze da isprate sam turnir ili ekipe koje igraju iz njihovih sela, iz njihovog mesta. Tako da dosta je posećeno i bez veze bi bilo da ljudi stoje i da prate. Prosto ne mogu da se zadrže toliko dugo da ostanu da isprate celo veče turnira. I onda je na predlog vlade iz Agrogasa firme napravljena
9: vlasnika
10: napravljeno da imamo svoje tribine, jer smo godinama pozajmljivali tuđe da završimo, pa par godina nismo ni imali nikakve jer su korišćene na drugim turnirima i onda smo prosto eto dobili na poklon tih 6 polja da može da se smesti oko 200 ljudi na te tribine da mogu kvalitetno da pogledaju taj fudbal, a ne da cupkaju i da ne mogu da se opuste. I na tome smo zahvalni, jer to je nešto što će nam ostati na duže vremenske staze da koristimo mi po potrebi ako nekome treba u neke svrhe manifestacija, opet se koriste isto one, tako da nije stvar koja se koristi jedan dan u godini, nego tih 15 dana turnira skladištimo, sređujemo, održavamo i imat ćemo ih mnogo godina da se služimo i da nam pomognu.
9: Evo da se vratimo manifestaciji, to je nedelja 26. juli. daj da kažemo, program počinje od 17.30. Šta je sve na programu? Da ja ne obaveštavam građane, to bi mogli i mi učiniti.
10: Može, svakako. Pa ovu godišnju manifestaciju 26. jula će se održati na istom prostoru gdje i svake godine u školskom dvorištu osnovne škole Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči i u crkvenoj porti u Velikoj Ivanči. Početak manifestacije je samog tog dana otvaranje kroz traktorijadu, gdje će se predstaviti svi traktori dobijeni ove godine na gradskom konkursu preko subvencija i...
9: Modeli, baš malo svi da dobro gdje to bude 100, pa...
10: Ne, iz Velike Ivanče traktori koji su dobijeni preko gradskog konkursa za subvencionisanje i kroz to ćemo predstaviti traktore koje prodaje firma Agrogas, koji su većinski sponzori našeg festivala i
9: to
10: turnira.
9: Mislim,
10: od početka. Oni su naši pokrovitelji i glavni, da kažemo, glavna podrška za sve, i za logistiku i za sve što nam je potrebno. Samo se obratimo firmi Agrogas i oni, prosto firma ima dosta zaposlenih i svi mogu da nam izađu u susret, da nam pomognu.
9: Upravo da kažem, pošto ja poznam problematiku Agrogasa, to je jedina firma koja sve radnike koje ima, 20-tak radnika koji su u Mladenovcu, rade svi su iz Velike Ivanče.
10: Tako je, to su sve naši meštani koji su tu uvek da nam priskoče u pomoć i na tome smo im zahvalni svake godine.
9: A i vlasnik je u Ivanči, ima kuću, pa je onda i on direktno povezan i...
10: To je dodatna još veza.
9: Vladan Stojanović, da.
10: Tako da njima se zahvaljujemo kroz tu traktorijadu i uslovno rečeno predstavljamo njihove proizvode koji su protekle godine došli u naše selo uz pomoć njih, jer i oni su tu dosta zaslužni za dobijanje tih traktora i mehanizacije. Posle toga imamo promociju zbornika u 18 časova koja se održava u crkvi Svetog Dimitrija u Velikoj Ivanči i u isto vreme počinje takmičenje u kucanju eksera u Panji.
9: Da, to je bilo prošle godine prvi put. Meni je to delovalo smešno, ali onda sam ja snimao sve, ceo događaj snimam, i onda je na YouTube kanalu neki 700, 800, možda čak i 900 pregleda ima to ukivanje eksera. To je interesantno zato što nama se čini ukivanje eksera je lako, one kad počne da lupa u one eksere, oni promaši. U onoj žurbi, u onome promaši, onda onaj ko bude malo spretniji, on pobedi.
10: A tako je koncipirano da ne možeš odjednom da rešiš rezultat, nego je ekipa od dva čoveka, dve osobe, i onda se zavisi kako se pogode da su te dve osobe kompatibilne, da li mogu da isprate jedan drugog ili ne, a prosto imaš pravo na jedan udarac i onda nemaš mnogo mogućnosti za popravku. Tako da je od prošle godine to kod nas deo manifestacije i ove godine će biti naravno ponovo ljudima interesantno i prosto je živa stvar, mnogo se brzo dešavaju promene, pogotovo u tom delu pri kraju. Posle toga imamo tradicionalno već takmičenje u guranju rolobala, i to je jedna od tih etno, da kažem, starih, nije starih disciplina, guranje rolobala, nije bilo pre 100 godina rolobala, ali eto, neke fizičke i poljoprivredne aktivnosti s kojima se susrećemo svi koji se bavimo.
9: Te rolobale su malo veće, nije baš lako da se guraju.
10: Nisu.
9: Pa beže levo desno.
10: Nisu lagane, a treba i snaga i...
9: Spretnost
10: i logika, tako da zahtevna disciplina za takmičenje. I na kraju tog sportskog dela, taj dan će biti nadlačenje konopca, takmičenje nadlačenje konopca, to je već 8. godina po redu da organizujemo takmičenje. I mogu slobodno reći da smo mi među prvima koji smo i počeli sa tom disciplinom na manifestacijama da plasiramo, tako da još uvek živi taj deo sportskog nadlačenja konopca i tu imamo isto kroz sve te sportske sportska takmičenja imamo nagrade u vidu pehara, zahvalnica
9: i pečeno prase, obavezno
10: za nadlačenje konopca
9: bilo je prošle, prepešle svake godine
10: svake godine je prvo mesto pečeno prase ili jagnje u zavisnosti šta bude u tom momentu dostupno drugo mesto gajba piva i treće mesto flaša rakije to je neka simbolična eto da kažemo
9: jeste, ali ja sam
10: seoska priča
9: jeste, ja sam to pratio, čini mi se da mora pojačamo veličinu praseta jer ono u ekipi ima njih 5 plus ako bude jedna rezerva a svi su jako gabaritni imaju i u svim ekipama imaju one ljude koji baš mogu da pojedu dosta
10: to je samo predjelo glavno jelo će biti kao i prošle godine pečeni
9: da, to sam
10: na raznju i da, prosto to je samo da, simbolika da se nastavi godine, tradicija a i prošle godine
9: a da kažemo bilo. Da je to poklon domaćinstva Marka Petronijevića bilo ga i prošle godine bit će ga i ove godine
10: jeste,
9: iz Veliki Ivanč
10: to je jedan od članova našeg udruženja Marko Petronijević koji prošle godine počeo sa tom pričom
9: praksom, da.
10: Davanja bika za prosto narod i za publiku da se posluže i ove godine je prosto na njegov predlog to prihvaćeno da se nastavi ta tradicija. Bilo je to pre, ja mislim, 10 godina i već imali smo takvo dešavanje.
9: Ali da to je bilo samo jedne godine.
10: Jedne godine, jeste. Druge ili treće.
9: Da.
10: I onda je to prosto pauzirano dok se nije pojavio neko ko je želeo to da donira, jer to je veliki poklon i velika vrednost je tog poklona. Prosto nije to mala stvar da pokloniti
9: pa ne, iz svog uzgoja toliku količinu 500 kilo,
10: da, toliku količinu mesa oprostiti i pokloniti publici i meštanima i hvala mu na tome.
9: To je besplatno.
10: To je besplatno.
9: To će narod da biti
10: kao i prošle godine. Prosto naše je da poslužimo sve goste koji dođu, da ih ugostimo koliko možemo.
9: Stigli smo do
10: kulturno-metničkog programa. Da. Kulturno-metnički program kreće u 20 časova sa otvaranjem tog koncertnog dela na Bini. Tu će se deliti zahvalnice i cela ta ceremonija, uslovno rečeno i zatvaranje festivala i svega će se održati u tom programu od 20 časova bit će učesnici
9: KUD
10: Janko Katić iz Mladenovca koji su s nama već godinama tu i ne svake ali svake druge godine su tu da nas podrže i kad nam treba nošnje, kad nam treba nastup i sve tu su da nas podrže i hvala im na tome i ove godine će biti KUD iz Vranića Jelek isto naši gosti, prijatelji tako da ta dva kuda će popuniti kulturno-metnički program kroz pesmu i igru i naravno kao i prošle godine bit će pročitane pesme sa pesničkog konkursa prva tri mesta naravno ovom prilikom pozivam sve koji su osvojili neka mesta da li u kategoriji osnovna škola, srednja škola ili odrasli da dođu i da posete manifestaciju i da učestvuju u samoj promociji tog pesništva, jer je to i cilj cele manifestacije, zapravo najveći cilj, jer je Milorad bio pesnik. I tako da ćemo u tom kulturno-metničkom delu pročitati tih 9 pesama koje su osvojile nagrade, prosto su zapažene i bile su upravo 3 mesta na pesničkom konkursu na temu Amajlija.
9: I, da kažemo, kulminacija svega, koncert.
10: Koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca, to će se održati od nekih 8:30, sve zavisi od tajminga i svega, ali tako je planirano, jer oko 8:50 kreće tradicionalno igranje užičkog kola za publiku na terenu i posle u nastavku toga kreće koncert Nele i Tejovca. Koji će biti do nekih 11:30 uveče kad se završava cela manifestacija.
9: Da kažemo da će tu biti već postojeće tribine i veliki broj stolica kao što je bilo i prošle godine.
10: Tako je, za taj kulturno-umetnički deo se postavljaju stolice dodatno ispred bine i ostaju tribine naravno tu gde jesu da što više ljudi mogu da sednu i da udobno pogledaju program i da prosto uživaju u celom događaju.
9: Da kažemo da bi ovo bilo sve teško organizovati bez neke ozbiljne, ozbiljne podrške. Ove godine i gradska opština Mladost, kao i prošle godine.
10: Kao i svake godine.
9: Pa da, jedne godine...
10: Ne, od početka, ali...
9: Jedne godine bilo malo tanje. Za pre tri godine bilo malo tanje, ali prošle i ove godine su maksimalno dali podršku. I tu je naš stari prijatelj Agrogas i vaš i moj...
10: Infoema,
9: zajednički prijatelj. Tako da su i oni dali podršku i za ovaj... za ovaj koncert, uopšte za igrali se deli.
10: Za celokupnu manifestaciju podrška su gradska opština Mladenovac i medijska i finansijska i naravno logistička kad nam je potrebno, tu su da nam pomognu sve što treba oko logistike. Što se tiče firme Agrogas, to smo već pomenuli, ali još jednom ćemo da od početka prate naš rad i svake godine nas pomažu i finansijski, i logistički, i savjetodavno, i u svakom smislu kao da smo deo njihove firme i na tome smo neizmjerno zahvalni.
9: I tu je InfoM, da.
10: InfoM koji isprati svaki deo našeg, svaki dan našeg turnira, tako. Svaki dan našeg programa, prosto cela priča
9: da,
10: se prati.
9: Da, i Optop, upravo da zaboravimo Optop.
10: To ne može da se zaboravi, jer...
9: Maksimalna
10: pomoć.
9: Evo kolega Pera, nešto klima glavom, tamo posto da zaboravimo Optom.
10: To ne sme da se zaboravi, jer su i oni tu kao podrška, isto medijska, prosto bez njih ne bi ni bili danas ovde.
9: Iz dana u dan, da, da.
10: Prate, objavljuju reklame, objavljuju prosto ceo program i hvala im na tome. Jer da, prosto to je lokalni radio koji sluša 70% stanovništva Mladenovca i okoline. Svaka kuća skoro uključi radio i da korišta bar da isprati reklame i šta se dešava u okolini. Tako da zahvalni smo i njima, zahvalni smo još sponzorima koji su tu skoro svaki godine iz sela, da isprate...
9: Koji se obično zaborave, ali evo da ih mi pomenemo.
10: Pa ne zaborave se, nego ih ima dosta, pa je nezgodno nabrajati po naosob, trajalo bi, hvala Bogu, ima ih dosta, to su lokalni preduzetnici, poljoprivrednici, ljudi koji su tu, imaju farme, poljoprivredna gazdinstva, neka veća, Marko Fasader, na primer, Neca Fasade, to su firme koje nam svake godine pomažu i fizički tu,
9: i Veko firma
10: koja finansira pehare za sve sportske, sav sportski program, i futbal, i nadlačenje konopca, i rolobale, i kucanje eksera, oni su sponsor za taj deo. Tako da, hvala svim sponsorima neizmerno, jer da njih nije... džabe što mi možemo da organizujemo, nažalost, sve se vrti danas oko novca da bi se to sprovelo kako treba u delu. Tako da tu su i fizički da nam pomognu kad zafali, da se zategne mreža, da se ufarbaju linije, da se usredi teren, zamene reflektor i sve što treba da se isprati sama priprema pred manifestacije.
9: Nama ostaje samo da pozovemo građane sledeća nedelja, 26. od 17 sati kreće kompletna manifestacija, dan ranije finale, a svako večer na turniru u Velikoj Ivanči igrali se Delije, sinoć je bilo prvo kolo, večeras je drugo, sutra je treće.
10: Tako je. Pozivamo vas prvo na taj turnir da završimo kako treba u zdravlju i veselju. Svaki dan možete pratiti na Instagram profilu udruženja Građani igrali se Delije raspored utakmica i rezultate utakmica, kao i na InfoM-u. Stanković to prenosi
9: Mladenovački sport
10: s jedne strane, mi sa druge, tako da tu možete se informisati najviše o dešavanjima na turniru, isto tako i o dešavanjima za vremena za taj 26. jul, za završnu manifestaciju, sve informacije su na društvenim mrežama.
9: Da, ja mi u lepo vreme otprilike da ćemo imati.
10: Nadamo se da će nas ispratiti godine, ove godine.
9: Kiša, pa smo nešto prebacivali u Mladenovcu u bioskop.
10: Bilo i odlaganja i prošle godine smo imali i nevreme i nestanke struje i odlaganje sat vremena, kraćenje programa. A prosto to je to, manifestacija na otvorenom.
9: Živa
10: i ne možemo mi da utičemo na to, sve je nije u našim rukama prosto. Najnemoguće je da se sve to održi u nekom zatvorenom prostoru i van, čiji onda to sve otežava samo prosto organizaciju. I još jednom vas pozivamo za 26. jul da dođete u što većem broju i da uveličate našu manifestaciju Igrale se delije u Velikoj Ivanči.
9: U svakom slučaju, hvala vam za gostovanje i mi ćemo biti na liniji na zadatku, pa ćemo obavestiti građane Mladenovca, Topole, Aranđelovca, kako je to bilo oni koji nisu došli.
10: Naravno.
8: To bi bilo to, ja se zahvaljujem našim gostima, a mi dalje nastavljamo sa našim programom.

0: sve što sam... Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnemo promet. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499 dinara. Balans plus peškir za plažu za 1 dinar uz kupovinu Balans plus jogurta za minimum 499 dinara. Testenina Barilla 500 grama, 116 dinara. Somersby 330 ml, 121 dinar. Bicikla Balancero, 2159 dinara. Tečni deterđent Duel Perfect Black, 2,450 ml, 690 dinara. Losion protiv komaraca i krpelja Zigzag 50 ml 199 dinara. Trnava promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua, gradimo zajedno.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Opto Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Usvojena Kijevska deklaracija, Vučić jedini nije potpisao, kaže kad pročitate vidjet ćete zašto. Sporne tačke dokumenta, nastavak sankcija Rusiji, dalje naoružavanje Kijeva, a posebno osnivanje tribunala za agresiju protiv Ukrajine. Profesor iz Kijeva, poseta Vučića važna uprkos nepotpisivanju deklaracije. Za dolazak je bila potrebna hrabrost, a on je ima. Vučić, ako nam blokiraju klaster 3, dokazat će da u Briselu uopšte ne važi princip zasluga. Bivši saborski zastupnik Ante Prkačin opet šokirao Hrvatsku. Bio bih srećniji da zemlju vodi Vučić, a ne Plenković. Crta tvrdi da studentska lista ima oko 44% podrške. Vučić kaže moraju da objasne gdje su studenti izgubili 25% pošto su tvrdili da imaju oko 75%. Pao dogovor sa Rumunijom, gradi se projekat Veka Đerdap 3.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: neutralnost Ukrajine i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajan mir.
1: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
0: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez učešća Rusije, a glavno pitanje je, kaže, kako bi se eventualno primirje kontrolisalo i sprovodilo u praksi, jer ni ranije dogovoreni prekidi vatre nisu bili dosledno poštovani.
1: Amerikanci i Iranci objavili su da su navodno uspostavili primirje, ali se ono stalno krši sa različitih strana. Ko može da utiče na to? Isto pitanje se postavlja i ovde. A najvažnija je ta fantastična i besmislena ideja Merca, da se pitanja bezbednosti Ukrajine mogu rešiti bez Rusije. Kako on to zamišlja? Rusija, koja ima dugu granicu sa Ukrajinom, neće kontrolisati šta se dešava u Ukrajini. A Nemačka, koja čak nema zajedničku granicu sa Ukrajinom, bavit će se tim pitanjima. U tome je suština problema.
0: Eventualno razmeštanje stranih vojnih snaga ili izgradnja vojne infrastrukture u Ukrajini za Moskvu bi bili direktna pretnja i legitiman vojni cilj. Zato zapadne zemlje izbegavaju te opcije, kaže Svetov, a Nemačka i druge države također se rezervisano odnose prema zajedničkim vojnim vežbama ograničenog karaktera.
2: Надо понимать реалии. Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.
5: Popih ja čašu kisele vode, što je vama preporučujem. Leto je, treba se hidrirati. A sada pravi letni hit, Malaksali, Pilići i dva robota iz Sopota.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Nico, i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščare Mladenovac 011 820160606 4573567777.

0: Udruženje građana za Bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.
1: Dosta dešavanja u našoj okolini, pa izvolite.
2: Vežite se! Teramo skelu u rikvi.

uša i vamo. Ako se bigne od kačio ko napad, jerba je moravana došla. Stavite gas maske, pozdravite se iz

bili 100 rokeri davne 91. godine. A sada Mira Škorić, ona kaže, briga manje. Nije loše. Svaka briga manje.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 16. jula, želim vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Nenad Dronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Istražujemo kako je došlo do toga da albanski premijer Edi Rama javno ponižava države Evropske unije koje su priznale takozvanu nezavisnost Kosova. Kakva je sudbina predloga poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesora doktora Branimira Nestorovića, obustavi briselskog procesa po hitnom postupku. Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreče napade na Zaporošku nuklearku. Ruska vojska izvela seriju napada na ciljeve u Kijevu i Odesi. Trupe kod predgrađa Slavjanska se nalaze u više gradova Ukrajine, protesti protiv smene ministra odbrane. Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, postaje jasno da politika zvaničnog Berlina pre doprinosi nastavku rata u toj zemlji nego njegovom okončanju, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva za sada ne vidi izglede da brzo obnavljanje pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore. Ostale izjave Peskova pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je novog predsjednika vlade, dosadašnjeg direktora kompanije Naftogas Ukrajina, Sergija Koreckog. Iz Kremlja kažu da za Moskvu nije važno ko je na čelu Ministarstva odbrane Ukrajine, najvažnije da ta osoba bude u stanju da donese odgovornu odluku koja će omogućiti postizanje mirnog rešenja sukoba. Povodom 25 godina od potpisivanja rusko-kineskog ugovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je da su Moskva i Peking izgradili strateško partnerstvo koje je postalo jedan od stubova multipolarnog svetskog poretka. Sjedinjene države izvele su novu seriju udara na Iran. Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gađala američke vojne baze u regionu Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Mediji prenose da Donald Trump razmatra proširenje vojne protiv Irana i zauzimanja ostrva Hark.

0: Albanski premijer Edi Rama proglasio je nepostojanje srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohije i okrivio Srbiju da ne prihvate realnost, a to je, kako kaže Rama, da postoji samo takozvana Republika Kosovo. Profesor dr. Aleksandar Đikić, predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da se Rama ovime nije samo oglušio međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kojoj je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, već je udario i na suverenitet zemlje koja je priznata članica Ujedinjenih nacija. Albanski premijer se tu nije zaustavio, pa je pet članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo zbog separatističkih težnji na svom tlu, podseća Đikić, nazvao beznačajnim, što bi moglo da se tumači kao da Rama u suštini podržava separatizam. U svemu ovome, dodaje on, nema nekog iznenađenja, jer separatistička priča Albanaca nije od juče.
1: Priča koja traje ne od juče, to je priča koja traje barem, a možda i 200 godina. To što Rama kao predsjednik Albanije izjavljuje ne razlikuje se mnogo od politike koje je vodio i u vreme komunizma, recimo Enver Hoxha. Tako da se tu radi o jednom projektu koji ja stvarno uvek podsjeća ljude da nikad ne zaborave da se to radi o jednom istorijskom procesu koji se dešava nama, koji nas skupo košta i biološki i ekonomski i vojno i kako god hoćete, a koji mi ne vidimo. U stvari radi se o formiranju jedne države poprilično velike na teritoriji Balkana koja se prostiže, što bi ja rekao, kratko od Krfa do Pančićevog vrha.
0: Đikić dodaje da je onome ko prati situaciju jasno da i Severna Makedonija, još više Crna Gora, ili imaju ili će imati isti problem kao i mi kada je reč o albanskim pretenzijama koje bukvalno zanemaruju suverenitet, integritet država regiona.
1: I Ustavu Republike Srbije, koji je priznat međunarodno i od strane Evrope i od strane sveta, da je rezolucija 1244 jedini pravni dokument, međunarodno pravni, na osnovu koga se rešava to pitanje. Kao srpskog nacionalistu, pre svega mene ljuti zašto država Srbije ovako ćutke prelazi preko mnogo stvari. Vi danas imate preko 200 ljudi zatočenih u zatvoru u Podujevu, o čemu se ne priča. Ne govorim ni sa koje političke pozicije, govorim čisto sa nacionalne pozicije. Dakle, Edi Rama, kada podrazumeva da Kosovo ne postoji za Srbiju, dakle, on podrazumeva upravo tu veliku Albaniju koju se mi pravimo da se ne gradi, a gradi se.
0: Ponižavanje pet država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo od strane Rame, kaže Đikić, jeste primjer preterane slobode, ali ona ne dolazi iz neke neustrašivosti albanskog premijera, već je dokaz da iza svega što on radi stoji neko ili nešto mnogo jače.
1: On je sigurno dobio iz nekog centra moći dozvolu, to može da kaže. Dakle, oni nikad ništa nisu radili dok nisu imali dozvolu iz nekog centra moći. Da li je to bila Turska, da li je to bila Hitlerova Nemačka, da li je to bio komunizam, Broz, kogod je bio, uvek su imali neku zaštitu, odnosno neku dozvolu da rade to što rade. Oni su radili mnoga nepočinstva, sjetimo se samo krajem 19. veka. Ali kažem da mi moramo pre svega da budemo svesni, ja se bojim da Srbi nisu dovoljno svesni u kakvom okruženju žive.
0: U prilog svojoj teoriji, naš sagovornik navodi da je nemoguće da proterivanje 250.000 Srba Kosova i Metohije 1999. kao i pogrom 2004. niko u svetu nije registrovao čak ni kao egzodus, to jest proterivanje jednog naroda sa vekovnih ognjišta.
1: Eko to radi jako smišljeno, jako dobro i verovatno dosta i materijalno potpomognuto. Mi moramo da, barem mi koji smo eto, koliko toliko svesni, da eto, pričamo koliko se može negde u javnosti, eto tako ima neki prozor kao što je Sputnik, zapadnih, što američkih, što kanadskih, što evropskih diplomata, bivših, ne znam, vojnih lica, oficira, generala, koji su otišli u penziju pa pisali memoare, kojima navode šta je istina. Ali danas to u Srbiji ne može niko da vidi, ne može niko da pročita, niko o tome ne priča.
0: Đikić dodaje da bi Srbija trebalo da otvoreno reaguje na ovu Raminu izjavu, bilo putem diplomatske note, zvaničnog protesta ili na kraju krajeva obraćanja Savetu bezbednosti, jer kako kaže, što mi više ćutimo, to se oni osjećaju snažnije. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u Kijevu izjavio da realnost Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji nije laka, ali je ukazao na to da nije onako kako je vidi premijer Albanije. Ujedno je izrazio nadu da će se stvari po pitanju južne srpske pokrajine rešavati mirnim putem, to je s dijalogom i kompromisima. Ostajemo i u narednim minutima na Kosovu i Metohiji. Poslanici grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, podneli su parlamentu predlog odluke o obustavi briselskog procesa po hitnom postupku. Oni zahtevaju prekid primene svih sporazuma potpisanih između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Smatraju da ustavni osnov za donošenje te odluke postoji u odredbama Ustava Srbije kojima se utvrđuju suverenost i teritorijalna celovitost zemlje, a razlozi za njeno donošenje sadržani su u potrebi zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta, ustavnog poretka i državnih interesa Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Kada smatraju da je nešto štetno po državu, dužnost poslanika je da na to i ukažu, kaže za Sputnik dr. Branimir Nestorović.
2: Naše ukazujemo na pogrešne poteze vlasti. Oni naravno to blokiraju, većina toga ne dođe uopšte u skupštinsku proceduru. To je kao ona deklaracija o genocidu u Jasenovcu koja nikad nije uspela dođe do skupštinske procedure, jer to je predlog. Ali naša dužnost je da ukazujemo na sve ono što je negativno i što nanosi štetu državi.
0: Nestorović kaže da ne očekuje da ovaj predlog izazove neku naročito burnu reakciju u parlamentu, ali da će biti indikativno ko jeste, ko nije glasao za njega, jer će poslanici time javno iskazati svoj stav o ovoj temi.
2: Mi ćemo sad, evo potvrđeni termin, 17. augusta držati u Skupštini jedan sastanak sa našim, da kažem, istoričarima i ljudima koji se time bave i nekim gostima iz Rusije o statusu Srba na Kosovu. I poslaćemo i Ujedinjenim nacijama i Savetu bezbednosti i raznim međunarodnim institucijama, jer država ne radi svoj posao.
0: Naš sagovornik ističe da oni kao relativno mala poslanička grupa jedino kroz ovakve slične inicijative mogu da iznesu svoj stav, a u ovoj fazi im je važnije da ukažu na nedostatke trenutne vlasti, pre svega vezane za odnos prema Rusiji. Između ostalog, podseća Nestorović, bili su i protiv odlaska predsjednika Srbije u Kijev, kao i protiv nedavne posete Ruslana Stefančuka, predsjednika, kako kaže, nelegitimne vrhovne rade Ukrajine, koje je pred srpskim zvaničnicima iznosio neistine o Rusiji.
2: Naša dužnost je sad u ovoj fazi, mi se nadamo da ćemo igrati ozbiljniju ulogu posle sledećih izbora, ali u ovoj fazi nam je zadatak da pokazujemo sve te dvoličnosti i nedoslednosti naše vlasti.
0: Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreče napade Kijeva na Zaporošku nuklearku. Ruska vojska izvela seriju snažnih napada na ciljeve u Kijevu i Odesi, a trupe su stigle do predgrađa Slavjanska. U više gradova Ukrajine održan je protest protiv smene ministra odbrane, a Grčka se protivi novim sankcijama protiv ruskog gasa. Slušamo Dragana Utešević.
3: Ujedinjene nacije moraju da budu prepreka napadima ukrajinske vojske na Zaporošku nuklearnu elektranu i njene zaposlene, umjesto da se ograničavaju na uopštene izjave, izjavio je poslanik Državne dume sa Krima Mihajl Šeremet. Optužio je zapadne zemlje za toleranciju nacizma u Ukrajini. Predsjednik kompanije Rosatom Aleksej Lihačov ranije je saopštio da je glavni inženjer Zaporoške nuklearne elektrane Aleksandar Jakovljev poginuo u sredu u ciljanom terorističkom napadu kijevskog režima. Ruska vojska neprekidno izvodi udare po vojnim ciljevima u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sinoć je izveden talas napada kada je ruska vojska gađala objekte odbrambene industrije u Kijevu, koji se bave proizvodnjom dronova, kao i infrastrukturne objekte u lukama Odesa i Južni. Jedinice grupe Zapad koje deluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele da ulaze u grad. PVO snage oborile su tokom noći 375 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona i 6 koji su leteli ka Moskvi. 5 osoba, uključujući 2 dece, povređeno je u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Belgorodskoj oblasti, a jedna osoba je poginula. 4 su ranjene u napadu Kijeva na Jaroslavsku oblast. Stotine ljudi okupilo se u Kijevu na mitingu protiv smene ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Demonstranti zahtevaju da Fjodorov ostane na svojoj funkciji. Pored toga, zamenik komandanta ukrajinskog vazduhoplovstva, pukovnik Pavel Elizarov, podneo je ostavku nakon smene ministra odbrane. Atina se usprotivila novoj rundi sankcija Evropske unije protiv ruskog tečnog prirodnog gasa, tvrdeći da bi one uništile grčku brodarsku kompaniju Dinagas. Objavili su mediji i istakli da se pitanje tiče planirane zabrane transporta ruskog tečnog prirodnog gasa u treće zemlje. Dodaje da je usvajanje 21. paketa antiruskih sankcija od strane Evropske unije odloženo za nedelju dana zbog grčkih prigovora. Efikasna primjena ruskog bespilotnog sistema Supercam S-350 tokom sukoba u Ukrajini izazvala je veliko interesovanje na svetskom tržištu, a potpisani su i novi izvozni ugovori, saopštila je predstavnica kompanije Bespilotni sistemi Jekaterina Zgirovska. Kupci pokazuju interesovanje za ovaj sistem zbog njegove univerzalnosti i mogućnosti dvostruke, civilne i vojne namene.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Ekonomska situacija u Rusiji u celini je stabilna, a postojeće teškoće ne predstavljaju kritičan problem, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da ruske vlasti u potpunosti obezbeđuju makroekonomsku stabilnost. Ostala saopštenja iz Kremlja pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Kosmička industrija, arktički projekti, informacione tehnologije, nuklearna energetika i avioindustrija predstavljaju najatraktivnije oblasti za saradnju američkog i ruskog biznisa, rekao izvršni direktor Američke privredne komore u Rusiji Robert Agee. Tri osobe uhapšene su u severnom delu Kosovske Mitrovice nakon sumnje da su koristeći falsifikovana dokumenta pokušale da dobiju ovlašćenje od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je direkcija policije u Prištini. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Da li su motivi bugarskog premijera Rumena Radeva za odluku da njegova zemlja izađe iz koalicije voljnih principijelni ili čisto pragmatični? Šta je pravi razlog za odluku Donalda Trumpa da u fabrikama automobila u Americi počne proizvodnja oružja?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Nakon izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca da će o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu odlučivati Kijev i njegovi saveznici, a ne Moskva, može se reći da politika zvaničnog Berlina više doprinosi nastavku rata u Ukrajini nego njegovom okončanju, kaže za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. On smatra da bez rešavanja, kako kaže, prvobitnih uzroka ukrajinskog sukoba, uključujući i status Ukrajine, kao i pitanje njene vojne neutralnosti, nije moguće postići trajni mir.
2: Upravo to govori da su evropski lideri izgubili dodir sa stvarnošću. Oni izmišljaju nekakve šeme, nekakve fantastične slike sveta u kojima Evropska unija diktira uslove svim ostalim državama, a te druge države treba smireno da prihvate sve ono što su oni smislili.
0: Svetov smatra da Moskva neće prihvatiti da se pitanja koja se direktno odnose na njenu bezbednost rešavaju bez njenog učešća, a glavno pitanje je kako bi se eventualno primirje kontrolisalo i sprovodilo u praksi, jer ni jedan ranije dogovoreni prekid vatre nije bio dosledno poštovan.
2: Amerikanci i Iranci objavili su da su navodno uspostavili primirje, ali se ono stalno krši sa različitih strana. Ko može da utiče na to? Isto pitanje se postavlja i ovde. A najvažnija je ta fantastična i besmislena ideja Merca, da se pitanja bezbednosti Ukrajine mogu rešiti bez Rusije. Kako on to zamišlja? Rusija, koja ima dugu granicu sa Ukrajinom, neće kontrolisati šta se dešava u Ukrajini, a Nemačka, koja čak nema zajedničku sa Ukrajinom, bavit će se tim pitanjima. U tome je suština problema.
0: Eventualno razmeštanje stranih vojnih snaga ili izgradnja vojne infrastrukture u Ukrajini bili bi u Moskvi shvaćeni kao direktna pretnja i legitiman vojni cilj, pa zato zapadne zemlje izbjegavaju te opcije, kaže Svetov. Nemačka i druge države se također rezervisano odnose prema takozvanim zajedničkim vojnim vežbama ograničenog karaktera.
2: Mora se prihvatiti realnost. Bez otklanjanja osnovnih uzroka sukoba u Ukrajini, osnovnih uzroka zbog kojih je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju, neće biti rešenja. To smo više puta rekli. Među osnovnim uzrocima su dve stvari. Neutralnost Ukrajine, nikakvo učešće u NATO-u i nikakve strane trupe ili baze na ukrajinskoj teritoriji. Oni ne žele da čuju naše uslove. Pa ako vi ne želite, onda mi idemo dalje. Čak i naš ministar spoljnih poslova rekao da mi više volimo mirna rešenja sukoba. A ako nećete diplomatski, onda ćemo rešavati vojnim putem.
0: Upitan šta konkretno podrazumevaju bezbednosne garancije za Ukrajinu o kojima govori Merc, Svetov kaže da na to može da odgovori samo nemački kancelar lično.
2: Tokom samita NATO iznenada su objavili plan o zatvaranju neba nad Ukrajinom. Navodno bi Amerikanci garantovali poštovanje tog režima, ali Amerikanci to ne nameravaju da rade, jer to zahteva ogromne troškove za avijaciju, za sve vrste sistema komandovanja i kontrole i vojne strukture, uključujući i raspoređivanje američkih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Amerikanci dobro znaju da će čim počne uspostavljanje tog režima zatvorenog neba, Rusija uništavati sve vojne strukture koje oni formiraju.
0: Rusija već eliminiše strane vojne stručnjake koji učestvuju u ukrajinskim vojnim operacijama, udarima na komandne centre stradaju visoki oficiri iz različitih NATO zemalja, kaže Svetov, i naglašava da potpuno isti princip može da se primjeni i na eventualno buduće prisustvo stranih trupa ili infrastrukture u Ukrajini.
2: Kada Nemačka izjavljuje da će na teritoriji Ukrajine izgraditi fabriku za proizvodnju bespilotnih letelica, treba da bude spremna da će Rusija tu fabriku uništiti. Na početku sukoba i Turska je najavljivala izgradnju fabrike za proizvodnju dronova Bayraktar, koju je navodno trebalo da gradi Erdoganov Zet. Šta se kasnije dogodilo s tim projektom? Niko ništa ne govori. Ili su odustali od gradnje, ili je fabrika uništena. Isto će biti i sa ostalima.
0: Zapadne zemlje, dodaje naš sagovornik, i dalje veruju da će nastavkom pritiska i uvođenjem novih sankcija Rusiju uspeti da nateraju Moskvu da prihvati nekakve njihove uslove, ali takav pristup je, kako kaže, apsolutno pogrešan.
3: От них по-прежнему звучат слова: Россия не должна победить.
2: И далее из европейских престоников чуе, да Русия не сме да победи. Макрон говорит, да Украина не может да капитулира. А зашто не би могла? Эрдоган каже, да ако преговори будут в Истанбулу, нече бити пораженных страна. То не тачно. Поражена страна постои и биће. Украина. Они то не желе да признају.
0: Svetov ocenjuje da je Merz običan ratni huškač koji svojom политиком и подршком Kijevu лично doprinosi daljem nastavku rata. Politika nemačkog kancelara, kako kaže, očigledno nije usmerena na poboljšanje uslova života nemačkih građana, već na ostvarivanje strateških ciljeva koji odgovaraju interesima njegovih nalogodavaca.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Građani Bugarske većinski su proruski nastrojeni, a bugarska kasa, između ostalog, i zbog podrške Ukrajini trenutno je prazna. To su glavni razlozi zbog kojih aktuelni premijer i bivši predsjednik Rumen Radev, koji na zapadu važi za proruskog političara, doneo odluku da njegova zemlja ne bude deo koalicije voljnih, kaže za Sputnik Dušan Ilić iz Instituta za evropske studije. Međutim, isti taj Radev je kao predsjednik Bugarske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga omogućio da se ta zemlja aktivno kao pomagač Ukrajine uključi u kampanju protiv Rusije, kaže naš sagovornik. Dakle, njegovi motivi da izađe iz koalicije voljnih nisu principijelni, već pragmatični, naglašava Ilić.
4: Sam Rumen Radev je pre nekoliko dana izjavio da bi oni rado nastavili da pomažu Ukrajinu, međutim da se praktično državna kasa ispraznila u tom smislu i zbog, između ostalog, pomoći Ukrajini, tako da oni nisu više finansijski u stanju da to rade.
0: Bugarska je u velikoj meri pomagala Ukrajini posljednjih godina, dok je Radev bio njen predsjednik. Čak trećina municije i naoružanja za Kijev išlo je preko teritorije te zemlje. Ipak, da će se suštinski sada malo promeniti u bugarskoj politici prema ukrajinskom konfliktu, kaže Ilić, svedoče izjave drugih bugarskih zvaničnika, ministra odbrane Dimitrija Stojanova i šefice diplomatije Velislave Petrove Čarnove.
4: Nedvosmisleno ukazuju na to da Bugarska ostaje na ukrajinskoj strani, da treba pojačati prevashodno financijski paket sankcija prema Moskvi i da je Bugarska neko koji će biti lojalan partner Zapadu, tako da na taj način se, da kažem, amortizuje ova odluka zvanične Sofije, ali suštinski ne radi se samo o verbalnom amortizovanju, radi se i o suštinskim koracima koje će Bugarska svakako preduzimati na tom planu u korist zapadnih partnera ili bolje reći zapadnih tutora protiv Ruske federacije.
0: Odluka Radeva o napuštanju koalicije voljnih i njegov pokušaj da se zbog ekonomske situacije u zemlji, ali zbog većinskih rusofilskog raspoloženja građana, etablira kao čovek razuma koji govori ne Briselu i Vašingtonu, ali stvari će zapravo nastaviti da teku onako kako su tekli do sada, smatra sagovornik Sputnika.
4: Njima je važno da odrade svoj kolonijalni zadatak za svoje zapadne mentore, ali im je sa druge strane važno i da pridobiju javno mnjenje koje je jako nezadovoljno. Dakle, oni protesti u decembru kojima je srušena prethodna vlada nisu bili samo plod, da kažemo, nekakvih obaveštenih igara iz polja, već su i dobrim delom bili izazvani i socijalnim nezadovoljstvom i naravno ekonomskim stanjem u zemlji, koje je veoma loše, naročito nakon uvođenja evra, koje je zamenio nacionalnu valutu lev. I u tom smislu i cene su dosta porasle i inflacija je veća nego ranije i u tom smislu je i važno, da kažem, pridobiti na neki simbolički način većinu stanovništva koje jeste proruski ili rusofilski nastrojeno.
0: Radev daje rusofilske izjave, ali paralelno veoma efikasno odre zapadne zadatke, pa je idealna ličnost da smiri strasti unutar Bugarske i obuzda strane interese svojom političkom gimnastikom. Sa druge strane, napuštanje koalicije voljnih može biti motivisano drugim i prema Ilićevim rečima ozbiljnim geopolitičkim problemima koje Bugarska ima na svojim jugoistočnim granicama.
4: U njenom neposrednom okruženju nastaje jedan mini vojni savez na čijem čelu je Turska i čiji deo su trenutno Severna Makedonija, Albanija i takozvano Kosovo, a protiv tom mini savezu se, da kažem, je formiran pre nekoliko meseci od strane Grčke, Kipra i Izraela, te su oba mini saveza na neki način pozvala Bugarsku da im se pridruži, pa je vrlo moguće da se Bugarska, ajde, po znacima navoda čuva za ulazak u neki od tih saveza, imajući u vidu da je to, da kažem, za nju trenutno i strateški i bezbednosno dosta važnije pitanje od onoga što se dešava trenutno na istočnom frontu.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nedavno je najavio početak proizvodnje naoružanja u američkim automobilskim kompanijama koje imaju slobodne proizvodne kapacitete. Među oružjem koje bi se proizvodilo, kako je rekao, naći će se i rakete Patriot i Tomahawk. Tvrdi da je Detroit sa gigantima kao što su General Motors i Ford veoma zainteresovan za proizvodnju oružja. Američki mediji s druge strane ističu da je sukob Sjedinjenih Država sa Izraelom značajno iscrpeo zalihe naoružanja i otvorio pitanje spremnosti Američke države za moguće nove sukobe. Pominje se između ostalog podatak da je za svega 7 nedelja potrošeno gotovo 50% zaliha raketa Patriot i oko 30% zaliha projektila Tomahawk. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da će za obnovu tih zaliha biti potrebno najmanje nekoliko godina, pa to stvarno može biti jedan od razloga zašto se fabrike automobila sada u suštini pretvaraju u vojne. On smatra da je glavni razlog za sve ove drugačije, to jest ekonomske prirode. U pitanju je, kako kaže, Trumpov očajnički pokušaj da se zaustavi vrtoglavi pad američke berze.
5: Zato što im sve ide izbrzo. Kao što Nvidia kaže da će da krene da radi personalne računare. A zbog čega? A zato što im pada profit, jer ne mogu više da prodaju poluprovodnike knjiži. Tako i ovde, da im se ne bi stovarila berza, da se ne bi pokazalo da im automobilska industrija ima nenormalan pad profitabilnosti, što bi povuklo pad berze. Onda oni izmišljaju nove poslove za svoju civilnu industriju, ne bi li nekako održali poverenje investitora u te akcije. Dakle, to su indikatori, snažni indikatori, da čitave grane što u IT sektoru, što u ovom realnom sektoru automobilske industrije, u stvari ne mogu da izdrže konkurenciju.
0: Pavlović dodaje da laiku na prvi pogled sve to deluje kao logično rešenje, ali se ovim obrtom u automobilskoj industriji zapravo stvari za Sjedinjene Države dodatno komplikuju.
5: A to će označiti dalje povećavanje kamata na američke dugove. Tako da je potez za koji se Trump opredelio manje motivisan rastom BDP-a, to je inače ključni motiv Merca investiranja u Nemačkoj, a mnogo više strah od kraha Berlina.
0: U isto vreme, podsjeća naš sagovornik, i Nemačka prolazi kroz najveću ekonomsku i bezbednosnu transformaciju od vremena hladnog rata, dok vlada u Berlinu radi na preorijentaciji ključnih industrijskih giganata ka vojnoj proizvodnji. Rheinmetall je preuzeo pogone za proizvodnju autodelova i sklapa borbena vozila, a sektori koji su nekada pravili klipove i blokove motora za vozila proizvode komponente za vojne kamione i oklopna vozila. Ipak, transformacija fabrika u Nemačkoj i Sjedinjenim Državama ne mogu da se porede, kaže Pavlović, je preorijentacija na papiru i u investicijama nije ista stvar.
5: Ta industrija Nemačka može da se adaptira za vojnu. Industrija sigurno će trak spećiti potom također. Drugi nemaju dovoljno jaku svoju industriju da bi se to uopšte isplatilo. Vojnu industriju. Trumpov problem je u tome što on na veliki deficit budžetski Amerike dodaje novi deficit. Prema tome, nema tu mnogo pameti kod njega. To je čisto subvencionisanje i nije će samo uljuljkati svoju industriju da bude sutra još manje konkurentna, a ne više konkurentna.
0: Pavlović dodaje da su autogiganti, pre svega General Motors i Ford, uložili stotine milijardi dolara u prelazak na električne automobile, ali je potražnja za njima drastično opala. Čak i uz visoke carine na strana vozila, koje su na uvoz kineskih vozila za sada 100%, domaći automobili su i dalje preskupi za prosečnog Amerikanca.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Sjedinjene Države su izvele novu seriju udara na Iran, a Iranska revolucionarna garda je u znak odmazde gađala američke vojne baze u regionu Kuvajta i Bahreina. Mediji prenose da Donald Trump razmatra proširenje vojne operacije protiv Irana i izuzimanje ostrava Hark. Rusija apeluje na Ujedinjene nacije da spreče napade na Zaporošku nuklearku. Ruska vojska izvela seriju napada na ciljeve u Kijevu i Odesi. Ruske trupe su stigle do predgrađa Slavjanska. U više gradova Ukrajine održani protesti protiv smene ministra odbrane. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je novog predstavnika vlade, dosadašnjeg direktora kompanije Naftogas Ukrajine, Sergija Koreckog. Iz Kremlja kažu da za Moskvu nije važno ko je na čelu Ministarstva odbrane u Kijevu, najvažnije da ta osoba bude u stanju da donese odgovornu odluku koja će omogućiti postizanje mirnog rešenja sukoba. Moskva za sada ne vidi izglede za brzo obnavljanje pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore. Ostale izjave njegove pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene države Srbije odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno iz State Departmenta. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić izjavio je da je potvrdno odgovorio na pitanje studenta u blokadi da li bi hteo da bude na njihovoj listi na sledećim izborima. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
6: Optop info.

0: Op-top itede, itede, itede. Op-top, op-top. Non-stop, non-stop.
1: Svetlo mraka. Kao kazna.
2: 2 sata, 9 minuta. Družimo se i dalje. Slušat ćemo malo neke novitete. Do pola tri.
1: Uzmi, sve sam ti dala. Nisam znala, dežurna budala.
2: A devojka koja se zove Angelina kaže da su boje crvene.

0: Muzički noviteti Op Top Radija.
1: A kao poslednji novitet za ovaj dan, pustit ću vam kvartet Habanera i Ilmu Karahmet. Čuvani hit, sada malo prerađen, Makadam. Da mi je znati. Ko se seća 90-ih, setit će se i ove pesme.

0: svuda u svetu uz vas.
1: Optop Radio.
0: Optop Radio.
2: Muzički noviteti Optop Radio.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugozapada i zapada Srbije. Kako se navodi, u ovim područjima očekuju se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Od ostalih vesti izdvajamo. Srbija i Sjedinjene Američke Države uspostavljaju novi okvir saradnje. Danas će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis, a za sutra je planirano pokretanje strateškog dijaloga. Mi planiramo također da potpišemo memorandum o razumevanju o saradnji između Sjedinjenih Država i Srbije u energetskom sektoru, koji će također pomenuti i ovaj projekat Đerdap 3, ali i saradnju na razvoju gasne infrastrukture, također potencijalima geotermalne energije, kao i o mogućoj saradnji na polju razvoja nuklearnog programa, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Bukureštu. Savet REM-a konačno na okupu. Posle više mesečne blokade, regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da nastavi rad sa 8 članova saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo saveta, čime bi se stekli uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski tim u duel ulazi sa prednošću od 2:1 iz prvog meča, a pobednika dva meča u narednoj rundi čeka holandski Twente. Utakmica počinje od 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
8: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.
6: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.
0: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Nađi na skali 106.4 MHz. Op top. Radio.
1: A sada, Dragana Mirković, za mene si ti. Jedna zanimljivost za ovu pesmu je da je najskuplji spot tog vremena, znači davne 94. koštao celih 90.000 maraka. To do dan danas niko nije još premašio. Za video produkciju.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393. Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštiljmajster. Telefon za informacije 064-018-7998. 064-018-7998.
3: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065-870-8538. 065-870-8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
2: Tradicionalni turnir u malom fudbalu igrale se Delije u Velikoj Ivanči, počinje u sredu 15. jula. Prijavljivanje ekipa je do utorka do 20 sati na telefon 064-13-19-521 Trša. Ovaj turnir održava se 12. put i karakteriše ga da nema uplate učešća. Učestvujte i vi na turniru Igrale se Delije u Velikoj Ivanči. Finale je zakazano za subotu 25. jula.
3: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060-55-88-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Oh, top!

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Η Πομπορία. Οπ-τοπ. Οπ-τοπ. Οπ-τοπ. Οπ-τοπ.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle potpisivanja memoranduma u Bukureštu. Predsednik vlade Rumunije Ilije Boložan izjavio je da je potrebno detaljno analizirati koristi i moguće uticaje projekta, ističući da je energija danas pitanje bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom financija Sinišom Malim danas je razgovarao o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Premijer Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa predsednikom vlade Rumunije Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je naglasila da dokument koji je danas potpisan predstavlja veliki korak napred u nastavku saradnje Srbije i Rumunije, koja traje više od 5 decenija i služi, kako je istakla, kao važan stup sigurnosti snabdevanja električnom energijom za građane i ekonomije obe zemlje. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
8: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi, života bez mene.

0: Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove, domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče doniraće bika.
1: Toliko što se tiče manifestacije. Sa nama u studiju Nebojša Stanković sa svojim gostom, pa Stane, dobar dan, izvolite, šta imate da nam saopštite ovog puta?
2: Evo danas sa nama Igor Radovanović, predsednik Udruženja građana Igrale se Delije. Pomenuli smo već da će ove godine biti održana još jedna manifestacija, i prošle godine i prethodne godine bila sjajna manifestacija u čast Milorada Petrovića Seljančica, Seljančice. Mnogi ne znaju da je on iz Velike Ivanče, da je tokom svog života nosio grumen zemlje i sela u pazuh, i da je napisao sjajne pesme, već smo pomenuli Lese Delije, Ne luduj Lelo, Jesen stideš, Dunjo moja, svi mi znamo, Igor Radovanović sa nama, te pesme, a u stvari do sada smo ni znali, mnogi od nas, da je upravo on napisao te pesme.
3: Tako je, dobar dan, želim prvo da pozdravim slušalce radio i da se zahvalim na ovom pozivu da učestvujemo kod vas u programu i da najavimo manifestaciju koja se organizuje već 12. godinu za redom u čast Milorada, kao što rekao ste. On je rodom iz Ivanče i ceo život je nosio Ivanču pored srca.
2: On je bio učitelj. I njegov žena Ruža bili su učitelj.
3: Prvo je bio učesnik u Balkanskim ratovima, posle učitelj, i nažalost je preminuo u mlad je preminuo i ni grob mu se ne zna gde je sahranjen.
2: Pa priča se u Rakovici, uopšte na Rakovici, ali ne zna se tako.
3: Na Čukaričkom groblju, ali je sahranjen u trošku države, jer prosto takva je situacija bila u tom momentu i nije ni sam bio svestan da će biti popularan posle 100 godina u toj meri i da će njegove pesme živeti i dan danas.
2: Da, skoro je, mislim, prošle godine je bilo 150 godina od rođenja.
3: Tako je, prošle godine je bio jubilej posvećen njemu i njegovom životu, njegovom radu i sve što smo mogli da prikupimo o njemu, predstavili smo ljudima da se što više zna i da se proširi priča o samom pesniku i njegovom životu.
2: Da kažemo da je turnir već počeo, sinoć.
3: Tako je.
2: On će trajati tu do 25. do subote, kada će biti odigrana finale i borba za treće mesto. Da kažemo da je to jedini turnir u ovom regionu koji nema nagradni fond, ekipe igraju za pehare i za diplome. To ide malo teže, ali da kažemo da je 12 ekipa učesnici tog turnira.
3: Tako je, pa naš turnir je od samog početka baziran na druženju i prijateljskoj igri, bez nekih nagradnih fondova i kotizacije i bilo kakvih financijskih delova tog turnira. Prosto mi kao udruženje finansiramo celu organizaciju i turnira i manifestacije, a pozivamo uvek da dođu ljudi da se družimo, odigramo neku kvalitetnu utakmicu i da se prosto to održi što je moguće duže bez nekih financijskih uticaja. I održavamo, evo, 11. turnir bez problema, doduše malo je manji broj ekipa, ali dosta turnira ima, tako da...
2: Pa da, u isto vreme su da dosta turnira, ali ono što je važno, i tu je malo potrebno novac, pre svega za plaćanje suđenja i za pehare. na kraju kada bude...
3: Ima tu dosta troškova koji moraju da se pokriju bez samih kotizacija, bez finansiranja turnira. Prosto koštaju sudije, košta sređivanje terena, košta reflektori, rasveta, ozvučenje, ceo prateći program svakog turnira. To je sve što se tiče financija na nama, da mi obezbedimo i da to bude što je moguće kulturnije i pristojnije i za publiku i za igrače.
2: A kad su u pitanju gledalci, u Velikoj Ivanči je malo specifična situacija, jer je pre nekoliko godina

0: stvar, zato što kad idete na fudbalsku utakmicu, ona traje sat i po i svi mogu da stoje. Kad dođe od 7 sati turnir, koji traje do 10-11, nemoguće stajati. A ove tribine pokretne su sjajna stvar, drvene i moguće da svi sednu.
1: Tako je, dobili smo
0: donaciju. Ivančan je veliko selo i tu dolazi dosta naroda da gleda turnir.
1: Dolazi dosta Ivančana, a dolazi dosta ljudi sa strane koji dolaze da isprate sam turnir ili ekipe koje igraju iz njihovih sela, iz njihovog mesta, tako da dosta je posećeno i bez veze bi bilo da ljudi stoje i da prate, prosto ne mogu da se zadrže toliko dugo da ostanu da isprate celo veče turnira i onda je na predlog vlade iz Agrogasa firme napravljena da imamo svoje tribine, jer smo godinama pozemljivali tuđe da završimo, pa par godina nismo ni imali nikakve jer su korišćene na drugim turnirima i onda smo prosto eto, dobili na poklon tih 6 polja da može da se smesti oko 200 ljudi na te tribine da mogu kvalitetno da pogledaju taj fudbal, a ne da cupkaju i da ne mogu da se opuste. I na tome smo zahvalni, jer to je nešto što će nam ostati na duže vremenske staze da koristimo mi po potrebi ako nekome treba u neke svrhe manifestacija, opet se koriste isto one, tako da nije stvar koja se koristi jedan dan u godini, nego tih 15 dana turnira skladištimo, sređujemo, održavamo i imat ćemo ih mnogo godina da se služimo i da nam pomognu.
0: Evo da se vratimo manifestaciji, to je nedelja 26. juli. Daj da kažemo, program počinje od 17.30. Šta je sve na programu? Da ja ne obaveštavam građane, to bi mogli i mi učiniti.
1: Može, svakako. Pa ovogodišnju manifestaciju 26. jula će se održati na istom prostoru gde i svake godine u školskom dvorištu osnovne škole Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči i u crkvenoj porti u Velikoj Ivanči. Početak manifestacije je samog tog dana otvaranje kroz traktorijadu, gde će se predstaviti svi traktori dobijani ove godine na gradskom konkursu preko subvencija i
0: modeli baš malo svi da dobiju, to bude 100, pa
1: ne iz Velike Ivanče traktori su dobijani preko gradskog konkursa za subvencionisanje. I kroz to ćemo predstaviti traktore koje prodaje firma Agrogas, koji su većinski sponzori našeg festivala
0: i to već godinama. Mislim,
1: od početka oni su naši pokrovitelji i glavni da kažemo, glavna podrška za sve, i za logistiku i za sve što nam je potrebno. Samo se obratimo firmi Agrogas i oni, prosto firma ima dosta zaposlenih i svi mogu da nam izađu u susret, da nam pomogu.
0: Upravo da kažem, pošto ja poznajem problematiku Agrogasa, to je jedina firma koja sve radnike, koje ima 20-ak radnika koji su u Mladenovcu, rade svi su iz Velike Ivanče.
1: Tako je, to su sve naši meštani koji su tu uvek da nam priskoče u pomoć i na tome smo im zahvalni svake godine.
0: A i vlasnik je u Ivanči, ima kuću, pa je onda i on direktno povezan i
1: to je dodatna još veza.
0: Vladan Stojanović, da.
1: Tako da njima se zahvaljujemo kroz tu traktorijadu i uslovno rečeno predstavljamo njihove proizvode koji su protekle godine došli u naše selo uz pomoć njih, jer i oni su tu dosta zaslužni za dobijanje tih traktora i mehanizacije. Posle toga imamo promociju zbornika u 18 časova, koja se održava u crkvi Svetog Dimitrija u Velikoj Ivanči, i u isto vreme počinje takmičenje u kucanju eksera u Panji.
0: Da, to je bilo prošle godine prvi put. Meni je to delovalo smešno, ali onda sam ja snimao sve, ceo događaj snimam, i onda je na YouTube kanalu neki 700, 800, možda čak i 900 pregleda ima to ukivanje eksera. To je interesantno zato što nama se čini ukivanje

0: Imanje Ekstera je lako, onaj kad počne da lupa u one Ekstera, oni promaši. U onoj žurbi, u onome promaši, onda onaj ko bude malo spretniji, on pobedi.
1: A tako je koncipirano da ne može, da ne možeš odjednom da rešiš rezultat, nego je ekipa od dva čoveka, dve osobe i onda se zavisi kako se pogode da su te dve osobe kompatibilne, da li mogu da isprate jedan drugog ili ne. A prosto imaš pravo na jedan udarac i onda nemaš mnogo mogućnosti za popravku. Tako da je od prošle godine to kod nas deo manifestacije i ove godine će biti naravno ponovo ljudima interesantno i prosto je živa stvar. Mnogo se brzo dešavaju promene, pogotovo u tom delu pri kraju. Posle toga imamo tradicionalno već takmičenje u guranju rolobala i to je jedno od tih etno, da kažem, starih, nije starih disciplina, guranje rolobala, nije bilo pre 100 godina rolobala, ali eto neke fizičke i poljoprivredne aktivnosti s kojima se susrećemo svi koji se bavimo.
0: Te rolobale su malo veće, nije baš lako da se guraju.
1: Nisu lagane, a treba i snaga i
0: spretnost
1: i logika, tako da zahtevna disciplina za takmičenje. I na kraju tog sportskog dela taj dan će biti nadlačenje konopca, takmičenje nadlačenje konopca, to je već 8. godina po redu da organizujemo takmičenje i mogu slobodno reći da smo mi među prvima koji smo i počeli sa tom disciplinom na manifestacijama da plasiramo, tako da još uvek živi taj deo sportskog nadlačenja konopca i tu imamo isto kroz sve te sportska takmičenja imamo nagrade u vidu pehara, zahvalnica
0: i pečeno prase, obavezno
1: za nadlačenje konopca.
0: Bilo je prošle, prepešle, svake godine
1: je prvo mesto pečeno prase ili jagnje, u zavisnosti šta bude u tom momentu dostupno. Drugo mesto gajba piva i treće mesto flaša rakije. To je neka simbolična, eto da kažemo.
0: Jeste, ja sam
1: seoska priča.
0: Jeste, ja sam to pratio. Čini mi se da mora pojačamo veličinu praseta, jer ono u ekipi ima njih 5 plus, ako bude jedna rezerva, a svi su jako gabaritni, imaju i u svim ekipama imaju one ljude koji baš mogu da pojedu dosta.
1: To je samo predjelo. Glavno jelo će biti kao i prošle godine pečeni
0: raznju
1: i da, prosto to je samo da. Simbolika bilo da se nastavi tradicija, a i prošle godine.
0: A da kažemo da je to poklon domaćinstva Marka Petronijevića, bilo ga i prošle godine, bit će ga i ove godine.
1: Jeste.
0: Iz Veliki Ivanč.
1: To je jedan od članova našeg udruženja, Marko Petronijević, koji prošle godine počeo sa tom pričom
0: praksom,
1: davanja bika za prosto narod i za publiku da se posluže i ove godine je prosto na njegov predlog to prihvaćeno da se nastavi ta tradicija. Bilo je to pre, ja mislim, 10 godina i već imali smo takvo dešavanje.
0: Ali to je bilo samo
1: jedne godine, jeste, druge ili treće.
0: Da.
1: I onda je to prosto pauzirano dok se nije pojavio neko ko je želeo to da donira. Jer to je veliki poklon i velika vrednost je tog poklona. Prosto nije to mala stvar da pokloniti iz svog uzgoja.
0: Toliko ima količinu, sigurno 500 kilo, da.
1: Da, toliku količinu mesa oprostiti i pokloniti publici i meštanima i hvala mu na tome.
0: To je besplatno.
1: To je besplatno.
0: To će narod da biti...
1: Kao i prošle godine, prosto naše je da poslužimo sve goste koji dođu, da ih ugostimo koliko možemo.
0: Stigli smo do kulturno-umetničkog programa.
1: Da. Kulturno-umetnički program kreće u 20 časova sa otvaranjem tog konceptnog dela na Bini. Tu će se deliti zahvalnice i cela ta ceremonija, uslovno rečeno, i zatvaranje festivala i svega će se održati u tom programu od 20 časova bit će učesnici...
0: KUD, da, neko od KUD-a.
1: KUD, Janko Katić iz Mladenovca, koji su s nama već godinama tu i ne svake, ali svake druge godine su tu da nas podrže i kad nam treba nošnje, kad nam treba nastup i sve, tu su da nas podrže i hvala im na tome. I ove godine će biti KUD iz Vranića, Jelek, isto naši gosti, prijatelji. Tako da ta dva kuda će popuniti kulturno-umetnički program kroz pesmu i igru i naravno kao i prošle godine bit će pročitane pesme sa pesničkog konkursa, prva tri mesta naravno. Ovom prilikom pozivam sve koji su osvojili neka mesta, da li u kategoriji osnovna škola, srednja škola ili odrasli, da dođu i da posete manifestaciju i da učestvuju u samoj promociji tog pesništva, jer je to i cilj cele manifestacije, zapravo najveći cilj, jer je Milorad bio pesnik. I tako da ćemo u tom kulturno-umetničkom delu pročitati tih devet pesama koje su osvojile nagrade, prosto su zapažene i bile su upravo tri mesta na pesničkom konkursu na temu Amajlija.
0: I, da kažemo, kulminacija svega, koncert.
1: Koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca, to će se održati od nekih pola devet, sve zavisi od tajminga i svega, ali tako je planirano, jer oko 15 do 9 kreće tradicionalno igranje užičkog kola za publiku na terenu i poslu nastavku toga kreće koncert Nele i Tejovca koji će biti do nekih pola 12 uveče kad se završava cela manifestacija.
0: Da kažemo da će tu biti već postojeće tribine i veliki broj stolica kao što je bilo i prošle godine.
1: Tako je, za taj kulturno-umetnički deo se postavljaju stolice dodatno ispred bine i ostaju tribine naravno tu gde jesu da što više ljudi mogu da sednu i da udobno pogledaju program i da prosto uživaju u celom događaju.
0: Da kažemo da bi ovo bilo sve teško organizirati bez neke ozbiljne, ozbiljne podrške. Ove godine i gradska opština Mladost kao i prošle godine.
1: Kao i svake godine.
0: Pa da,
1: jedne
0: godine bilo malo tanje. Pa, za pre tri godine bilo malo tanje, ali prošle i ove godine smo maksimalno dali podršku i tu je naš stari prijatelj Agrogas i vaš i moj
1: Infoema,
0: zajednički prijatelj, tako da su i oni dali podršku i za ovaj koncert, uopšte za igrali se deliti.
1: Za celokupnu manifestaciju podrška su gradska opština Mladenovac i medijska i finansijska i naravno logistička kad nam je potrebno, tu su da nam pomognu sve što treba oko logistike. Što se tiče firme Agrogas, to smo već pomenuli, ali još jednom ćemo da od početka prate naš rad i svake godine nas pomažu i financijski i logistički i savjetodavno i u svakom smislu kao da smo deo njihove firme i na tome smo neizmjerno zahvalni.
0: I tu je InfoM,
1: InfoM koji isprati svaki deo našeg svaki dan našeg turnira, tako. Svaki dan našeg programa, prosto cela priča
0: da,
1: se prati.
0: Da, i upravo da zaboravimo o tom.
1: To ne može da se zaboravi.
0: Maksimalna
1: podrška.
0: Evo kolega Pera nešto klima glavom, tamo posto da zaboravimo o tom.
1: To ne sme da se zaboravi, jer su i oni tu kao podrška isto medijska, prosto tako. Bez njih ne bi ni bili ovde.
0: Iz dana u dan, da.
1: Prate, objavljuju reklame, objavljuju prosto ceo program i hvala im na tome. Jer da, prosto to je lokalni radio koji sluša 70% stanovništva Mladenovca i okoline. Svaka kuća skoro uključi radio i da korišta bar da isprati reklame šta se dešava u okolini. Tako da zahvalni smo i njima, zahvalni smo još sponzorima koji su tu skoro svaki godine iz sela, da isprate
0: koji su, koji se nije... obično zaborave, ali da ih mi pomenemo.
1: Pa ne zaborave se, nego ih ima dosta, pa je nezgodno nabrajati po naosob, trajalo bi, hvala Bogu, ima ih dosta, to su lokalni preduzetnici, poljoprivrednici, ljudi koji su tu, imaju farme, poljoprivredna gazdinstva neka veća, Marko Fasader, na primer, Neca Fasade, to su firme koje nam svake godine pomažu i fizički
0: je
1: tu,
0: i Veko firma
1: koja finansira pehare za sve sportske, sav sportski program, i futbal, i nadlačenje konopca, i rolobale, i kucanje eksera, oni su sponsor za taj deo. Tako da, hvala svim sponsorima neizmerno, jer da njih nije, džabe što mi možemo da organizujemo, nažalost, sve se vrti danas oko novca da bi se to sprovelo kako treba u delu. Tako da tu su i fizički da nam pomognu kad zafali, da se zategne mreža, da se ufarbaju linije, da se usredi teren, zamene reflektor i sve što treba da se isprati sama priprema pred manifestaciju.
0: Nama ostaje samo da pozovemo građane sledeća nedelja 26. od 17 sati kreće kompletna manifestacija, dan ranije finale, a svako večer na turniru u Velikoj Ivanči igrali se Delije, sinoć je bilo prvo kolo, večeras je drugo, sutra je treće.
1: Tako da, pozivamo vas prvo na taj turnir da završimo kako treba u zdravlju i veselju. Svaki dan možete pratiti na Instagram profilu udruženja Građani igrali se Delije, raspored utakmica i rezultate utakmica, kao i na InfoEM-u. Stanković to prenosi,
0: Mladenovački sport,
1: s jedne strane mi sa druge, tako da tu možete se informisati najviše o dešavanjima na turniru, isto tako i o dešavanjima za vremena za taj 26. jul. Za završnu manifestaciju sve informacije su na društvenim mrežama.
0: Da, ja mi u lepo vreme otprilike da ćemo imati.
1: Nadamo se da će nas ispratiti i ove godine.
0: Kiša, pa smo nešto prebacivali u Mladenovcu u bioskop.
1: Bilo je i odlaganja, i prošle godine smo imali i nevreme i nestanke struje i odlaganje sat vremena, kraćenje programa. Ali prosto to je to, manifestacija na otvorenom.
0: Živa
1: i ne možemo mi da utičemo na to, sve je nije u našim rukama, prosto najnemoguće je da se sve to drži u nekom zatvorenom prostoru Ivanči, onda to sve otežava samo prosto organizaciju. I još jednom vas pozivamo za 26. jul da dođete u što većem broju i da uveličate našu manifestaciju Igrale se Delije u Velikoj Ivanči.
0: U svakom slučaju, hvala vam za gostovanje i mi ćemo biti na liniji na zadatku, pa ćemo obavestiti građane Mladenovca, Topole, Aranđelovca, kako je to bilo, oni koji nisu došli.
1: Naravno.
2: To bi bilo to, ja se zahvaljujem našim gostima, a mi dalje nastavljamo sa našim programom.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Premijer Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa predsednikom vlade Rumunije Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je naglasila da dokument koji je danas potpisan predstavlja veliki korak napred u nastavku saradnje Srbije i Rumunije, koja traje više od 5 decenija i služi, kako je istakla, kao važan stup sigurnosti snabdevanja električnom energijom za građane i ekonomije obe zemlje. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.
8: Šumadija, Šumadija i Pomoravlja.
9: Oh, oh.

0: na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393. Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštiljmajstar. Telefon za informacije 064-018-7998, 064-018-7998.
3: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065-870-8538. 065-870-8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66. Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
3: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi radio...
3: O, top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344

0: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034-67-90692
1: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Premijer Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima vlade, a sa ministrom financija Sinišom Malim razgovarao je o stanju javnih financija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa predsednikom vlade Rumunije Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka je naglasila da dokument koji je danas potpisan predstavlja veliki korak napred u nastavku saradnje Srbije i Rumunije, koja traje više od 5 decenija i služi, kako je istakla, kao važan stup sigurnosti snabdevanja električnom energijom za građane i ekonomije obe zemlje. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Strateški dijalog koji pokreću Sjedinjene Američke Države i Srbija odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz State Departmenta. Kroz dijalog Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti. Prva sesija u okviru strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država biće održana sutra u Vašingtonu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije, kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062-121-3399.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-7796-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998 064 018 7998.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mjesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mjesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
1: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.
6: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 45 7 356 77.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domu sa aqua, gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
1: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupit će najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala.
1: Kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bataševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Kako se zove pesma? Nema veze.
1: Sjećanje me lako tugom ovi. Veče slazi i miriše lipa. Kroz šumrak se čuje kolska škripa. S puta idu kari šabanovi. Zalud uho sad zvukove lovi. Zalud oko daljinama pipa. Davno više ne čuje se škripa. I ti idu kari šabanovi. Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi i miriše lipa, kroz šum

0: Pozdrav dragi slušaoci, ja sam Stefan iz grupe Top 5. Vi slušate naš prvi cover Kari Šabanovi na talasima Optop radija.
1: Sjećanje me lakom tugom ovim, veče slazi i miriše lipa, kroz sumrak se čuje kolska škripa, s puta idu Kari Šabanovi. Mi u susret potrčimo k njima, a Kari nas vrate srećne kući i sivom naš džadom truckajući opređenim šapću drumovima. Mili dani, moji sni nestali, kao da ste svi ujutro neko na Kare se kradom ukrcali i otišli od mene daleko. Zalud uho sad zvukove lovi, zalud oko da ninama pipa, davno više ne čuje se škripa.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Marketing, marketing služba Optop radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Najstarija turistička manifestacija u Srbiji vas poziva da dođete. Kosidba na Rajcu, tradicija koja traje više od pola veka i ove godine okupiće najbolje kosce, čuvare običaja i ljubitelje dobre zabave. U petak 17. jula počinje čuveni Rajački vašar. Subota 18. jul rezervisana je za izložbu poljoprivredne mehanizacije i festival folklornih ansambala,
1: kao i koncert Aleksandre Mladenović.
0: U nedelju 19. jula sledi vrhunac manifestacije Kosidba na Rajcu. Od 10 časova je okupljanje kosača, zdravica, svečani defile ka livadama i međunarodno takmičenje u košenju uz ručak na travi i bogat prateći program. A popodne pravo narodno veselje uz muziku i trubače. Kosidba na Rajcu, 17. 18. i veliko finale 19. jula. Dođite na Rajac i budite deo tradicije koja traje.